0: 107.7 WIBK. It's Joey and Nancy. I came across this very stupid video, Nancy. It's called a laughing exercise. They say it's guaranteed to make you laugh. Okay? And I'm going to play it right now. Let me go ahead and play. I'm just playing it straight off Instagram.
1: Is this like a dare for me? I'm not supposed to laugh at this?
0: No. I just want you to listen to this.
1: Okay.
0: Just listen. And yeah, you are the laugher on this show. But let's see. The idea is that you listen to it and you can't help but laugh.
2: Okay, just do what I do.
3: Okay.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha